0: al'umma. Sashen ku mai nishadantarwa ta dangan batun da ayyukan ta ga dangadan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat. Inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryen mu akan Natcom Sat a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.
1: Kuma domin